Otanidin, a mafua, even a ma will lunga let a tisse found hyena. A matter my leave or the poor, and I had to elevate one or the poor. Ma oi is a too long a silia to no ma lunga, a lame of fire nanga for tea, a malosio, a tisse, for all the power supply, ma sunny. Fali maya le pule le consumer NZ power switch o Paul Fuge. Le o se tulanga masani le to tele o tangata i se pito nu etasi la to te whaonga i na whapele eritise e pei o le mele o tupu i tan nidin. Na ia ta ua o le neifa afi tauri e tu lai mai pe i tau sangari itasi ai mai se i vaenga e putu putu ai flat o to mai tia onga ma a o ina maua taimi ia e whaonga fua ai le eritise e mauti no lama le pa pa yo fiu so ala to palaka ato a momoli ua fatalo sangai na e tanga taya fia ile mai o le covid fai fai umi le long covid ia fai pule o le parlamente ina ia fa le leia le fa mau po po ina o fa amtala ngai tu sa o le fa mai ma ia mau e tanga ta o lo a fia ai le fe so soani mo la to maftianga O le tai hao le songo fua sa whaatino ina ai se whaatala noanga i lungo viso te inga tele vavave sa awai fai pule o le Labour a e whaapea isi pati e aofi ai le Act o le Greens, New Zealand First whaapea ma le Opportunity Party. O le neifetu wha inga sa taula muai le whaalapo tonga o le Long COVID Support Aotearoa. Whaalia manino mo iai estasi o loo te yunu i lefa la poptonga o Renee Dingwall o ia foi e mawai le koviti faifai umi. O loo li potia mo ipea e tangata e fea ngai mani neifa afi tahuli le telo taimi ua fei loa i tuai i fomai e le teritonu ma le malamalama i le nei ngase ngase o le long COVID. O se tulanga e atangi ai le fainga tau na maua i la taunei o le fiso swani, male langolongo sua e la tau te mo mia. O le taunuunga o le suosuenga la tau bainai, le tūlanga le soifua malono ina o le tunuu, le New Zealand Health Survey, na iloai, o le fātesi male toru pasene o tangata mātu tua uma o New Zealand, e maua le long COVID, po o le COVID lea foifoi umi, pe tusa lea o le se lau walu se furuma le lima afe lea o fo inga o tangata. Whailoma iae Larissa Hockey le teitei fongo o le Long COVID Support Aotearoa. O whainu mera nei, oni whainu mera mawae, mai o tangata uma lo o a fiai, e mana o mia se fesoa soane i maafatianga o lo o fea ngai malatou. Na ia ta'u fo'i o lea ua iaitong o fitinga e maise waila au iwe soswani le tau fa'aiti tia o ahunga o lea mai ma pui pui ai le ono o atu ise tu langa fa'a te tele. Sa ia fa'a mafaina e ta'u a tele o na mauti noa e maua e la tau e afi ai i le long COVID e a tonga fitinga e maise ai fo'i o le tau nuungo nisi sua suenga e tu sao ni waila au e mafai. Ona fe soa swani ili nei fa mai I te tonu o New Zealand. I le lalolangi fafo, e fitu tesi ma le fa, le ma losi e le ma fui e le na lu lu ina I le tu I sifo, o le tunu u o Colombia I le sunga fua. Mai na fa ilo mai, li poti lata mai nei, ua mali li wai te gata e tusa ma le se lau se furu ma le tasi le a fai, ua tenu mia I lalo fale na solo I le mafui e. O li poti au pito ala ta mai nei, na ta ua mai ai le sili atu I le valu se folu fitu la fa inga o tangata manu nua ua maua, ma ua faya I aitung o fitinga, a o fa ngā solo ngā luenga la vea I le nei fa ala ve lave o le fa natura e pei o na afi ai le ava eng o le lalo langi. Na au pito I mafatia I le mafui e I a le tu malo ingo o Chauko, ai pe on si le fia o le atu nuu le nei o Colombia e tu a oi ma le atu nuu a Venezuela lea na luluina ni mafui e malo losi se lua le masino iuni ma mali di wai le si atu le lima afe o tangata. Na whaonga ina e se li leo leo I au kilani I ala na masini computer o le ngā luenga e sua sua ina aini ata mata ngā I lungo vese o te inga tele vavave mole umi e lua te usanga.
o le li leo leo le neye ngo ya Matthew Rogers.